0: i to na primjer dvojezičnimi formulari. Hrvatski akademski klub je dostao podupiranje za sastavljanje videov u okviru projekta Minority Awareness. Folklorni ansambl Koloslav Vujt je dostat pineze za digitaliziranje narodnih jačak. Hrvatski kulturni i dokumentarni centar kod i nogometna zajednica Hrvati su se naticali projekti za mladinu. Pojedina društva i organizacije su primili podupiranja u višini od 11.500 do 45.000 eurov.
1: Lani je savezna vlada skratila podupiranja iz ovoga lonca. 2023. ljeta su podilili 1,1 milijon eurov. Ljetos je stala samo polovica ove svote na raspolaganje. U otvorenom stanu Borta Oho je čer imao kazališni kusić premijeru ki se bavi ženskimi liki u Gradišću. Cesta Žijan Štrase de Fraun. 20 umjetnic se je na različan način bavilo ženskimi figurami iz gradišćanskih legendov i povidajkov. Režisjerka Kusića je u kooperaciji s Peterom Wagnerom Valentina Himmelbauer. U Kusiću ide uz drugo za tiranicu Rosaliju iz Hvrtnave, za Gertrud von Vesprijah na tvrdjavi Lanđer ili za bijelu ženu iz Bernsteina, povida Valentina Himmelbauer.
2: U Gradišću je poznato čuda povidajkov i med njimi su i povidajke o ženski liki, ki ne odgovaraju normi, tako rekuć. I svega skupa 20 umjetnic je obdjeljalo temu kada danas fascinira legendarne žene med mitom i realitetom, se mora reći. I takove žene su, na primjer, Rosalija iz Fortnave, o kojoj se veli da je bila tiranka. Onda imamo Gertrud od Weisbrecha. Tajnovita bijela žena iz Bernsteina, takozvana krvava grofica iz Livke i kontroverzna grofica Batjani Tajsen iz Rohunca. Pak onda još žene koje su Eberavi proganjali kod Viške. I oko ovih ženi je dost otvorenih pitanj zapravo, ali što se o njih zna iz narodne predajem, a što je istina za ovimi legendami. U centru produkcije stoji pogled na žene, koje nisu odgovarale normi svojega vremena i koje su se suprotstavljali svojim ulogam ili su na neki način polarizirale.
1: Tako Valentina Himmelbauer. 7 autoric je pisalo o različni ženski figura, med njimi je i Sanja Abramović. Ona se je bavila viškami iz Eberave. Scenariju i kulise za svaki tekst, odnosno figuru, je oblikovala neka druga likovna umjetnica. Muzički je predstavu pratila pjevačica Mira Perušić. Dalje predstave su još danas izutra navečer kod i nedilju do podne i navečer u Ohou. Produkcijom će dogostovati i u Kugi u Velikom Borištofu i to 22. i 23. maja. U dvorcu Esterházy u Željeznu su čer premirali najbolja vina i vinogradare Gradišća. Od 1350 vin je 563 odlikovano zlatnom medaljom. Med ovimi su vina vinogradarov Mikšić iz Otave, obitelji Jakšić i Šrujf iz Uzlopa, kloštarske pivnice iz Cindrofa, kod i 9 vin vinogradarske obitelji Marijel iz Vulka Prodrštofa. Kod vinogradarsko poduzeće ljeta je odlikovana tako kod i lani obitelj Kiš iz Joeza. Polak seljačke komore je ovo za vinogradare najoštrija konkurencija širom zemlje. Gimnazija u ulici Kenjongase u 7. Bečanskom Kotaru je pred kratkim svečevala svoju 100. obljetnicu. U školi se uz drugo podučava i bosanski, hrvatski, srpski. Ova katoličanska redovnička škola je dio obrazovnog centra Mater Salvatoris Kongregacije Sestar od Božanskoga Otkupitelja. Školu pohađa 650 školaric i školarov, a zaposleno je već od 70 učiteljic i učiteljev. Uz direktora djeluju ovde i nekoliki gradišćanski Hrvati, veli direktor i rođeni pandrofac Tomas Lesković.
3: Ja ufam da se dobro čuti.

0: Aktualno imamo 4 gradišćanske Hrvate ki podučavaju kod nas. Oni podučavaju biologiji, BKS za hrvatsko-srpsko, fizik, pak muzik, pak matematik. To je tako došlo, da se uvijek učitelje išću. To mora jako friško iti, pak ni tako lahko, da se najde učitelje ki k nam pašu. Pak onda sam si misli, ču jednoč pitat u naše gradišćanske community, gradišćanske hrvatsko community, pak tako sam naša tie 4 učiteljice, pak učitelje.
1: Kod vás se i ponúdi BKS, bosanský, hrvátsky, srbský. Za čo je tá predmet vážan za vašu školu i koľko školaríc i školarov se sad učí tá jazyk?
0: To je za mene vážno, keď ja som si myslel, ja by rád mal slavističku jazyku. Pak to je samo išlo pri Wahlpflichtfach. Ja? Pak my imamo na jednom stran školare od naše škole, a i drugi školare dojde iz druge škole k nam, pak to samo.
1: I što vam sad znači pršunski, ta veliki jubilej vi kod direktorovje škole?
0: Na jednu stranu sad da čuda stres, ali mi se veselimo da ćemo skupa svečevat. Mi se veselimo i tomu što nam je ugodalo u zadnje 100 let. Se želim da je naša škola uvijek mjesta kada se dica dobro čutu. Pak na drugi stran se očekivam da mi nismo samo ovdje za ispite, pak za učit, pak da mi prepravamo dicu i za zažitak.
2: Je rekao direktor gimnazije u Kenjongase u Beču Tomas Lesković. Razgovor je peljao Martin Herić. Prinos o školi ćemo pokazati nedjelju 10. maja u emisiji Dobar dan Hrvati. Emisija će počijati kod Svenek u 13.35 na OAF2 Gradišće.
3: Danas.
2: Zemaljski poglavar Hans Peter Doskocil je po svojoj operaciji pri kojoj su mu izneli Grčku na putu domov u Gradišće. Njemu da svaki dan ide bolje je pisao Doskocil na svojoj Facebook stranici. Pred prilično jednim mjesecom su Doskocila u Leipzigu operirali i mu zasadili protezu za glas. Kratko pred važni najava US-predsjednika Donalda Trumpa u vezi s Iranom su se nepoznati na burza valjali na sniženje cijenov za ulje. Volumen ovih očividno placiranih poslov da leži kod 7 milijardi dolarov. To kažu pregledi statistikov različnih burzov. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer će ostati pretežno sunčano, u noći na subotu će nebo najvećim dijelom biti vedro. Na mjesti će se pokazati oblaki. Temperatura će pasti na 12 do 8 stupnjev. Subotu. Minja će se sunce i oblaki, pretežno će biti sunčano. Od podne će dobroditi nekolikih oblakov. U srednjem i južnom Gradišću su mogući godinasti pljuski. Samo slabo vjetreno i teplo s 20 do 24 stupnjev. Nedjelju na majkin dan će skoro cijeli dan svititi sunce. Od podne će se vjetar probuditi, teplije i mače 22 do 26 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
4: Živo srebro.
5: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Ja, Nikola Cejhman, vas najljepše pozdravljam. Nediju je majkin dan. S pjesmicami, kiticami, srci i pozivi u fajne restorane ćemo našim majkam prizutra lipo ugadjati. Ali odakle dojde zapravo majkin dan? Izgleda tako kot da bi svijetak imao feminističnu pozadinu, barem u Austriji. Utemeljiteljica ženskoga gibanja je u 1924. ljetu bila Marijana Haniš, žena bivšega kancelara Mihaela Haniš. Ona je inicirala majkin dan da bi se dijelo majkov, koje unčas bilo posebi razumljivo častilo. A danas prilično 100 let kašnje još svenek svečujemo majkin dan. Lipa akcija Marijane, čujte zato sada Marijanu. U današnjem prinosu ćemo čuti moćni ženski power glas Mire Perušić, pretim Tubokrovodn i Marijana.

0: Samo moraš ovdje jedan poeti će ti sada povidati Anka Šnivajs.
1: Kada, kamo?
2: U Hrvatskom centru u Bijeću će do zutra subotu kazati interaktivnu izložbu originalnih nogometnih dresov hrvatskih i internacionalnih igračev. Pogledati se more od 10. do 12. na podne. Zbor i Tamburaško društvo Složnost i Hrvatsko kulturno društvo Maloga Borištofa pozivaju subotu na skupno jačenje na Majkin dan. Priredba u općinskom stanu Maloga Borištofa će početi u 3 odpodne. Charity pop-up store Revinin Ormar će subotu u 4 odpodne opet otvoriti svoja vrata s protulitnom i športskom modom. Mjesto je Krčma Kseni na glavnoj cijesti u Filežu. U Kugi u Velikom Borištofu će subotu u 9 ura opet otvoriti baby kafić. Pri tom imaju posebnu ponudu za dicu do 3 ljet. Stinjački oceloti priređuju nedjelju pod geslom Game Day na nogometnom igralištu turnir u flag futbolu, ki će početi u 10. dopodne. Zbor Ljubičica u Petrovom selu svečuje nedjelju 40 ljet postojanja. Jubilarni koncert u kulturnom domu Petrovoga sela će početi u 3 odpodne. U Kugi u Velikom Borištofu će nedjelju Hrvatsko štamparsko društvo prezentirati svoju novu dičju knjigu Moje prve riči. Uzato će do mali hedenjaki predstaviti svoje najdraže tance, početak je u 3:30 odpodne. Isto u Kugi je srijedu otvorena pozornica za skupno muziciranje u Open Stage Jam će početi u 7 navečer.